Ponte puluka kwasi saro na tora wa kakunu. Dondo kwa rugiami. Na bosi ya mua babala. Sinabogo banu mbosi ya mua nuri. Yanga yanga miya nkule wo. Bondaru do magokio. Amura pigo pigo suka marefuna nindi uyai. Anogendi uyara baseguru ya.

0: mi aso tonu jole
1: do jong tun kanwe a fotonu kuno po taun pi atongoji
2: 96.5 MHz
1: do kodonu wekete fraternite ton mina donc ba vi bombo mi ton le dakpa bo nu wa mewen mi ton le a jojaja mi ton le donu ese mi ton le nwe je do bene to mi to me file e jodo me wi gbe ti le.

Isa Jara hakin yo tawango ha o maritin yo beni baba wa bi o fi me hakin toto nojo tun pe he oni fi Aisan Louis gba yiyi ma bi oni ko latu ki pe olorun amaduro ti ni ojojumo he oni sise ni akoko yi ayo alaji ogodonja hakin yo ayo ni fun ni ojo tun ni 0 44 70 44 44 abi 0 45 86 00 00 otiyawo.